0: Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Når vi er tilbage, så har du muligheden for at vinde 10-turs klippekort til The A-Team.
0: Så kan du rigtig komme i form.
1: Og blive stærk.
0: Og få store muller.
1: Og se lækker ud.
0: God weekend.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
3: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.